Ua se fulma le lima, le fo iwa tau nuu le tu nuu e faa wawina le tau tua, e le fai ngā pa anga vāvāla lata mālo e lua. E le teibi la vai tasi, wa whāmana tuina i lea lava sauninga, le atua ngā le fast food tau sanga, o le fai ngā pa anga na nei le vārusei fua mālo loina, ma le mālo saina. O tāna fawia, whāmanuia tele le tua leanga i ato lo tātua, tu nuu le fai unga le vai yaso, filo e le vai yaso fau, fast food for you.